Sunt ea sile mără, le sunt ea sucrăvără, le zânșe cam sără. Ce la poți să la tu?